As na nošako zakuzva vas tež jeden z sčijovacich terminov tak, zo si prajče, no tam pak si dojedu. Vo medijovi turje studija Lucia zoniče tu pola nas za nekak po hodžine viac od Mateja Džisvalka, štož pak ma netko hišo za im, a si mysli o nie, netko sem šitko skomžil tam peskecach, nie, medijova tura studia Lucia tadže dále a přinie se medie na serbske se dženca a ľudce môžuče se to nebečicach obladač, tam pozastanú mobile studia Lucie, to sú menúci na tom viacere auta alebo väčšie transportere a to od dopodňa 9. hač do popodňa na poštyrioch na svedženské vúce tam nebečicach. Přeprošení sú tam mali každé švulce, Schulerja potekim, Gitschi, alle tisch, Seniorja a starschi, možete tam nuve vietze wuspetatsch, abo tisch, zelle jednorje, z vašim schmuratkom nimobschin, želi matche, nikeke schule, praschinja, abo tscheže z nim. Budeska mieszczanska rada, zetka so dženca, a to od popudniu štyrioch, na svoje posedženje. Gmienska rada Krosčice zetka so jutze večer, a to na po sedmich v Kratoni Vonjovie v obore v Horkach. A potom po hodine pozdžiša zetka so tež Gmienska rada Pančicach Kukovie sedmich potekim v auli Šule Čišinského. A to Runja Pančicach Kukovie prosi zmierc zarednisko z jaska při kloštorske vodže Eduard Luman na rečnu hodinu, a to vod Cioch. Jutze hač do napu šestčich domje zarednisko z jaska, tam smieče so vstvi 212 přizivič. Džesač menšinu po napu šestčich s domje. Dobranje.

Widzic, Steuertag na Wüsse, nimmst se lausche, Jitowski Hori nach Lus, a geike je tam wedro, sato boza, ani wer zwar stom, wopuschitsch, ne trebatsche, alle, mužiče vod doma ladač. Po tesvom vobraz praje viac, hač tisac vovu, a netko mužiče se zavješče predstavič vočo tu leđe, cedža pošim sveče live vobrazi dželič. Zato cedža 10-40 euro nazbirač a 4 webkame na vse instalovač. Live vobraz vuladu z žitovskih horinu a na vužijsko horinu česki maja s tým šes internet vidjač bič. Iniciator projekta je kmena Vulki Šuno. Hišče hač do spočatka oktobra možeče se tiš vrna darovanske akcije na platformie 99 Funken v občilič. Aktualnje su hižo vjac hač 2800 euro naromadžili. Live vobraze potekim z vysu nemsce lauše maja so bosšim stveče džilič.

0: čuo, dari un tvoje vutrebe mir, kotre svit vujasnič ne može. Dola, ne pruje jenoš vus, ale pruje, šo v tebi zavostaja. Tam, džiš bo reči, zvastavaja mir, spokolnošč a čišina. Všetož vienoš haru ne treba. Ona treba jenoš vutrebu, kotraš je čiha. Votevrena a zvolniva doš, se by ju slyšava, za by Boha slyšava.
1: Nábožne svokni mieše dženca na toku a zamovitosť či nebylčanské vosady Tadija Bedrichec.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Digitalizacija je tema. Svjetska rada pomina o vjeci vet kraja. Gvone dvanišćo hošebus je tema tam spominaju na opore nacionalsocialistu. A pšiđo snaš plaohoze jedan nove solarne park. Ku tema dalšim temam nento vjeci a ojo Gregor Klim dobrožen. Pramorska daj vjeci glidaš na vjeci ricnost čkažovo digitalizaciju. To pomina Bramborska serbska rada v jednom stojnišću na ministarstvo justice a za digitalizaciju ako předlaže serbskemu programoju. V njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta do tych mjest nie pišo nic ve serbo abo vece recnosti. Rada groni a štijobiš cíl a šuži digitalnej komunikácii se zastojenstvami a amtami mežo se užovaš serbska rec. Cesto niežo užovaš serbske písmiki abo mienia a nio mežno ve cebom písaš ve serbske rece napšikvat ve požedaniach. Na napšašovanie RBB nio ministerstvo ešte reagirovalo. Mjesto Hršebu spomina na rolu svojego gvonego dvrnišća casu nacionalsocialistu do podnja su vetekšili v opominsku toflu, vena spomina mjazo drugim na to, a švet dvrnišća su odovali vesebnje žide pesvane do smjerši. Teken napši svud njevelnih živa šerju pokažo. Žinca Vjacor pijeda historika Andreas Ekvert kute teme v Mistčenske muzeju. V ohoze je bil cora, tak pomienone energijowy dialog. Firma z Bramborskeje na Tabolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochoze solarny park na Twarisz, a jo przeprzesuwa Bergarju na informacijskie rozgórono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsieżarju pelo jużo przedlaże. Obsežarje domo, blisko planovanego solarnego parka pak nisu objadne, viče jo to tema na poseženju Ohorskeje gmenskeje rade. Spechovajenske tovaristvo Picajenskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do pšecedarstva. Dva donentežne cvonka pšecedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone pšecedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajenske tovaristvo ma cíl svojsku iniciativu starejših spechovaš a zastupovaš interese uknikov starejših a ceptarjev. Veni su sobu spechovali kompjutere, se sobu starali vo zanje rovanje toaletov a knjigve kupili, či bjatele tih sedem advažas čarcvonko jo starejših. Gola plamivo raza jo južo zruba na usvejono obsežarje veto dali vejuju. Ako informirujo obsvetove zvesk Zelena Liga skarže dali pred k zveskovega ustavovega sudnistva. Sudnistvo nejo do tih mjest ešte rozloživo v tej skaržbje. Žinca Corjecnik Petrefjonih v obsežarju v online seminarja rozkvasč, kotaru šansu skaržba pšet ustavovem sudnistvom ma, kotare cíle dajo a cogodla se upašijo po jako mienju juristiski dali zaščit klimovejovaš. Ustajenca v serbskih drastvach jo vetnjenta vižeš v Hršebusu. Krogujuca ustajenca s titulom Noso na Vjelera Kostč stoji v Vužijskem parku v Mistčenskem žilu Gogolo, ako informirio tovaristvo serbski kulturni turizm. Vena pokažo v 22 fotovih motivjach drastve ze všakih serbskih regionov, a dej informirovaš vo živih tradicijach Serbo, a to ešti až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žinca to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokaža termometa. Kaž mame gluku, vižeme ešte riedne cerene vjacorne nebjok, nocu temnokave večšegnu. Viči startujame ze svojncom a šoplejšemi ešte raz lešojskimi temperaturami maksimálne 27 grado, 5 samo 30 grado pripovieže, ale te je pogrima dešť.

Pytasz, Anna Makasz, Jacke Schwarz, Jo Hos Biwau. Sacho Pienk Schule, Jo Thema nasche Musiki Tüschenja, as Bio Schkola, Schula, Ukrainske Grajaki, as Biwaki, Anna Trincha, Jo direktnie Zwesane, z Ukrainske U Televisinu Seriu, Zamorzinu, ze Samskim Mienim. Z Biwaka Sama, Anna Trincha, statku Jo Sobu wete Serii, wyjadne z gwonych Rolo. Text Spiwa Schula, ulicu Jo Miaze Drugim, Slietne minute, akuste jo svoju drogu, po svoje potajmnes čašce, jož se spuniju jogo cuvanja. Nieco pak nas šukno zvezujo, šulske koridore, dopomnieša na vjasele, prednu lubosč a starostči.

Gewjelle los. Sega jadnastčich. Startuju z nimsko serskiju namšu, potom ustupiju rejovajnske a muzikove kupki, mostčajnski zvajšbarski pšešik, napšikvat zmejo veliki ustup, a dizajnerka Zara Gwisch pokazujo svoju nejnošu modu. Zgromadne rejovanje s publikumom jo teke planovane. Podla javišovega programa dajo pen Mark z regionalnimi rucnikarjami a z spisanimi pobitovanjami za kušte starstvo. Verašk programa Bužo Sega Pešich, program serskego ludovego ansambla. Veni pšidu s orkestrom, solistami a korom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A pšetsi jo tam byl spiju. Zastup za cewe žijen jo neželu dermo, učomnje z čo pšepšosone dogrodka na žijen pône serskej rece kulture a muziki. Tyž.

Vítam vás na aktuálnym magazín Vedolno Saske Rece. Hojo Diana Šicová pri mikrofóne. Как се вам там венце жо? Не бьо йо шире, ме юж филу йо то свинцо, а ме йо теке роно пичку зимаху в студию. Але вет виче го габ шиду хищи раз лешойске температуры. Ведро нас пак жинца хуаце яно накшо ме забира. Ми поведаме з Вєдницу сарске рецнеє шуле, там йо статувау нове семестр. Serska Rada, Jose Zora z gubbeinskimi Themami zabirawa, jo digitalna utzba udroga, zaten brach serskich Zepter jo. Benjez jaune posiginju Rade su z bramborskim gubbeinskim Ministarstvom povedali, ulicu jo nam zwonkrade Delia Münchowa. A z rečnim centrumom Vitaj jo povedala moja kolegoka Maria Elikovska-Windlerova. Tam beže juž uši dvažašča let kušte leto umilske ubežovanje za předšulske a šulske žiči. A kake ideje su žiči leto sameli a kak su je zvopšavnili, to slyšišo v aktualnem činosku. Potakem, ze startom šulskiego leta jo zase wiele los v serskem sveše a ho v serskem programje vo tom svišešo. Mešane ze serskiju muziku, ho jo Andreas Biking za vás, Krabac vroši.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Digitalizacija je tema. Srpska rada pomina o vjeci vet kraja. Gvone dvanišća hošebus je tema tam spominaju na opore nacionalsocialistov. A pšiđa snaš plahoze je nove solarne park. Kutema dalšim temam nento vjeci a ojo Gregor Klim dobrožen. Pramorska dej vjeci glidaš na vjeci ricnost škažovo digitalizaciju. To pomina Bramborska serbska rada v jednom stojnišću na ministarstvo justice a za digitalizaciju ako předlaže serbskemu programoju. V njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta dotych mjest nie pišo nic ve serbo abo vece recnosti. Rada groni a štijobiš cíl a šuži digitalne komunikácii ze zastojenstvami a amtami mežo se užovaš serbska rec. Cesto niežo užovaš serbske písmiky abo mienia a nio mežno ve cebom písaš ve serbske rece navšikvat ve požedaniach. Na napšašovanie RBB nio ministerstvo ešte reagirovalo. Mjesto Hršebu spomina na rolu svojego gvonego dvrnišća casu nacionalsocialistov, do podnja su vetekšili v opomnjinsku toflu, vena spomina mjazo drugim na to, a švet dvrnišća su odovali vecebne žide pesvane do smerši. Teken napši svud njevelnih živa šerjev pokažo. Žinca Vjacor pijeda historika Andreas Ekvert kute teme v Mjestčenske muzeju. V ohoze je bil Cora, tak pomienone energijowy dialog. Firma z Bramborskeje nad Habolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochoze solarny park nad Warisz, a jo przepszersowa Bergarjo na informacijskie rozkorono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsejarjo pelo jużo przedlaże. Obsežarje domo, blisko planovanega solarnega parka pak niso objadne, viče jo to tema na poseženju Ohorskeje gmenskeje rade. Spehovanske tovaristvo Picajnskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do pšecedarstva. Dva donentežne cvonka pšecedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone pšecedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajnske tovaristvo ma cíl svojsku inicijativu starejših spehovaš a zastupovaš interese uknikov starejših acceptarjev. Veni su sobu spehovali kompjutere, se sobu starali vo Mirovanie toaletu a knigwy kupili, či bertele tych 7 a 2 zčarcvonku jo starejších. Göla plamivo raza jo južo zruba na usvejono obsežarje veto dali vejuju. Ako informirujo obsvetove zvesk Zelena Liga skarže dali pred k zveskovega ustavovega sudnistva. Sudnistvo nejo do tých miest ešte rozloživo v tej skaržbje. Žinca Corjecnik Petrefjonich v obsežarju v online seminárie rozkvasč, kotaru šansu skaržba pšet ustavovem sudnistvom ma, kotare cíle dajo a cogodla se upašijo po jako mienju juristiski dali zaščit klimovejovaš. Ustajenca v serbskih drastvach jo vetnjenta vižeš v Hršebuzu. Krogujuca ustajenca s titulom Noso na Vjelera Kostč stoji v Vužijskem parku v Mjestčenskem žilu Gogolo, ako informirio tovaristvo serbski kulturni turizm. Vena pokažo v 22 fotovih motivjach drast v zeušakih serbskih regionov, a dej informirovaš vo živih tradicijach Serbo, a to ješti až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žince to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokaža termometa. Kaž máme gluku, vižeme ešte riedne cerene viacorne nebjok, nocu temnokave večšegnu. Víče startujeme se svojncom a šoplejšemi ešte raz lišojskými temperaturami maximálne 27 grado, 5 samo 36 grado připovíže, ale to je pogrima dešť.

Anna Trincha, a je ukrainski spio schula, s čo svišali ho v serskem programje. A nint mam hešči tip za vas. Gaš plánu jošo váš koinc týženja, mogu ja vás nint o južo píčku náske cenič v ramiku miestčenského jubileja v Grodku. 750 a dvažasča liet leto sa tam svíše. Tam svíše tu neželu, čižastego augusta, sersku rec a kultúru s velikým svíženjom při javišču pod Goa. Nebjom. To jo, rytne svíženíščo. A tam jo viele mestno a neželu teke viele los. Zega jadnasčich. Startuju z nímsko-serskiju namšu, potom ustupiju rejovajnske a muzikove kupki, mostčajnski zvajšbarski pšešik, napšikvat smijo veliki ustup a dizajnerka Zara Gwisch pokazujo svoju nejnošu modu. Zgromadne rejovanje s publikumom jo teke planovane. Podla javiščovego programa dajo pen Mark z regionalnimi rúcnikarjami a z spisanimi pobytovanjami za kušte starstvo. Verašk programa Bužo Sega Pešich, program serskego ludovego ansambla. Veni přidu s orkestrom, solistami a korom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A pšetci jo tam byl spiju. Zastup za cewe žijen jo neželu dermo, učomnje s čo pšepšosone dogrodka na žijen pône serske rece kulture a muziki.